ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم شدین تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی منجر.